7-ші 10 минут татар елі башқаласы қосанымызды. Бұлытлы болса да, достар, жылы әйі күз деп айтып болмаймын. Аңса, ләкені үзеклерге ізетірген, ізетірген шынды солқын түгіл, достар, жылы, рәғет. Демек әлі жейінің сұлышы бізді соқланған біздің яқыларды туған елі бізді. Мені қорайым-қорайым әлігі жырдағышы мониторымызға, тәрізі бізге, тәрізі де болып болса да мониторымызда нұр бүркілі, достар, сізден келгені сәлемдер де бар. Мені сіздің де шынды дұстларығыз бар мұл, достар, туғанларға қорағында да яқынырақ. Шынды көршілеріңіз бар мұл, сіздің де шай ішіргені әйдейінді кірінді деп шақыраларда бірінші, екінші, үшінші, дүртінші, бесінші ашылатып сені сыйлап. Мені шынды көршілер, шынды дұстлар, әтті туғанларға қорағында да яқынырақ деп әйтерге мүмкін, ешірақ шарашасың деп әйтерге мүмкін, енді яқынлық шул мағынасында туған өз орнында әлбәтті. Мені біздің енді ертеңгі сағатларды сәлемдерін юллаушы радио тыңдаушыларымызды біздің енді мені шул туғанларыбыз кебек деп әйтерге тілейміздар. Һәм сіздің хөрмәтке біздің дулқындарымызда шираттағы жер яңғырасын әлі ертең оныңа уянып, енді макс номерін әлі әйтмесем де әлі шлиме ол юқ ма, тикшіріп те қарамаған әлім. Енді міне мен тикшірмесем де енді келіп ерішкен хәбәрлер 8-91-78-555 915 номері екенін ғана айтим. Үзім үшін де қабатыларға анатмас үшін сіздің үшін де жазығыз, достар. Хәм келген хабарларыны да енді яңғыратырмын. Әлігі жерні еңілік сіздің хүрмәтке яңғыратым әлім. Достарым көбік, туғанларым үшін.

Аллаға шүкір, Аллаға шүкір, әлхамдулиллахи шүкір, Раббил ғаламин деп мен ашылай. Ихлас көңілден, шүн көңілден аузын тұтырып айтасы келеді, достар. Аллаға шүкір, ұяндық, Аллаға шүкір, бірге. Аллаға шүкір, исән-сау, бір табип айтқан бит, обходта еріп шыққан әр ауруларына қарап шыққан сайын өзімнің неқадар бақытты екенімді аңлаймын. Өзім ашый алам, өзім бәдірәкке бара алам. Көзім көре, Аллаға шүкір, аяқ-қолларым ішлей. Аллаға шүкір, менен де бәхірлік шы юк, деп, әр апходтан сайын, өзі шыл қадар рахметлер өкін деп әткенді. Мені, достар, біраз ғана ауырлықларыны шынды кешілеріні көрі, ол енді бізге зұр сабақ әйбет. Келі берішкен хәбәрлер біздің дұлқанларымызға қайырлер тәлер файл бұлға радиосы, сізіні тыңлап Аллаға тапшырып, түбән камадан Мәскеуге кеттік кішкіне. Малайым, шыбейім, шке орнашты, лётчик, үшуші, исен-сау үшілерге ясын. Рүлді, Рамил Ауэй көп сәлем, исен-сау болып жетер, исен-сау барып жетерге ясын бізге. Сізінен дайме тұңлаушы түбен қамадан Илнура юллаған қайырлы юллар олығысыға. Сәлемдер, Мәскеулілерге сәлемдер, қайырлы юллар исенімен барып жетігізді, исенімен қайтып жетігіз. Қайырлы минерталар болсын бұлға радиосы. Сеңа имен үш ертелері файл ялғыны болса да, құрметлі тошлық ұяндық мы қойнар сәлемдер сізге. Зүлфире, Рауза, апа, Флёр, апа, қайырлы ертелер сізге, есенлік саулық. Баршабызға да, Мәулі Джон абай ұлаған мәзігізге де. Қайырлы ерте, яқын арғызға езгі тәләкдер. Қайырлы яңғырлы ерте, бұлға радиосы ертеңгі жылы көп едіп сәлемдер жіберем. Гүз әлі ұлаған. Үзігізге де көптен көп, шоқтен шоқ сәлемдер бара берісін. Әмшираттағы біздің енді шиғыры сәлем ұлаған біздің Әлмира Патахирова әлметтен. Пишет басып қойған деп айтылар бітеді. Хайыр ерте файл әфенді. Сағышлы қызлар жетті деп сағышланып отырмайық. Бұлға радиосы болғанда біршуларға орын жоқ. Радиода әр вақыт жей, әр вақыт жылы мәхит. Сіздің білән көңілдер шат, сізден де яқын достылар жоқ деген Әлмира Патахирова. Олан рахмет айтсын. Сізден башқа да шылайық. Біздің яқын достыларымыз жоқ, достылар шылай бірге болайық. Аллаға шүкір деп көп етіп, шүкір етушілерден боларға насып болсын. Шүкір етушілерге артырып берем деген бетейімі. Хадисте

Қайырлы бәрекәтлі бәхетлі ел ертелері болсын, дұслар. 6-шы сентябрь ертесін, әмені бірінші 3 сағатым оқырына яғынлашып келем. Бақпозанымызда 7 толырған 14, жоқ 16 минут, чүнке 6-да 44-нен көрсәті студиус компьютері. Қайырлы тәфайыл, мені бі дүгінде ертені сізнің білән қоршыладық. Бұлыт бір таралыр, күңіл көтәрінкі болсын, сізні таңлап дүбедіе ясымышығыз, бітке шәйге келірсіз. Венера йоллаған, ой, рахмет яғырай, ешуші вақытларды. Еші әді сіз табиғатке сақланып, бік матур қабар жиоллаған болғансыз екен мені. Бүгін енді үшлерігіз оң болсын, тәмлі болсын деген тілекте қолабыз, яқынларығыз білен қызорланып, Болға радиосын тыңлап. Сәлем, мөт бюстесіннен сізіне яратып тыңлаушы Нұр Файз деп йолланылған. Әлігі қабар мөт бюстесіне қайнар сәлемнер мені. Нұр Файз деген есімді бірінші ішітуім, бірінші оқуым дұрысырағы менің әтейім Файз. Еді маған Нұр деген матур мен әшіндей сөзді істелсе тағында Нұр үстіне Нұр дебейтелер өйтәлі Нұр Файз өзігізге. Оңышлы бәрекәтті матур күннәр тіліп қалам, тұрмышығыз нұрлы, яқты матур болсын, Болға радиосы білен. Девам етеміз, дұслар!

0: Хауа радиосында хауа тұрышы.
1: Бұлытлар әлі таралмады, достар, ләкен енді 17 градус жылы деп хабар етті синоптиктеріміз. Геомагнитик активтілік 1 балына тәшкілді. Сәлеметлік үшін қолай 9 балла дәреже білен шағыштырғанда бір ғана бол бит ол атмосферасы 746 миллиметр. Дымылық 90%. Күнұяқтан секундына 1 метр тезілікте соғылған жел айтем. Жылы мына бит желді күнұяқтан болғанға. Күн дәвамында 18-23 градусаға дәрежелі күн яқын батыштан желдің тезілігі секундына 15-20 метрға жетерге мүмкін. Ешінде яңғырлар болырға мүмкін.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иған әшесі жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндери лесіне жиде, телефон 237-92-02.
4: Мен ішке кірішкенде хауа температурасы неше кеді қазірде шолай достар? Бір сағаттан артық вақыт өтсе де, бұлытлар да торылмады, температура түбәнеймәді де, көтерілмәді де, 17 градус жылы қозанымызда геомагнитик активлығы 2 балдан тәшкіл етті. Атмосферасы 746 миллиметр дымлық 90%. Күн дәвамында яшінді яңғырлар болырға мүмкін. Жел күшеюшен яшін вақытында күн екін батыштан секундына 15-20 метрға жетешек. Тілі біздің 18 терасы болса, мына күндіз енді біздің 18-23 градусқа қадар жылы боларға мүмкін деп оразлый синоптикларыбыз. Елға көлдерде, сулықтарда соның температурасы жоғарырақ 18 градус.

7.07, 8.07 минут, яғни мәселен ертеңгі башқалауыз қазанда. Студияда мен Файл Ғимадов, бүгінгі 6-шы сентябр, сентябр, миндәбір, әмәгізгі де қайырлы ерте, әмәгізгі де оңышылар, дысларым. Әм бір оқыл есінің үні сүзлері көз алдыма шағылды көзімә, әйткен бет ол, әгер енді ұзғанда болған біткен ішілерді қазанудан тоқтап, келешекке нәрсе болар енді деп бір шылудан тоқтап, шушы тұрмышқа болғанға шүгір етіп яши башласағыз, тұрмыштан ем тәм мәғіне табарсыз деген сұлар. Әйе, ұзған біткен енді аңа бір шылудан не мәғіне, келешек әлі жетмеген әлі біз болауыз манда, юк маған аның ішінде бір шылудан не мәғіне, әйдегіз әлі бүгінгі күннің ләзетін, моторлығын, бәрекетін, бәхетін, тұйып мотор етіп бірге өткен.

0: деген осы бүгін бүгіні. Әм бүгін біздің өзіншәлікілі вақиғалардан дұсыларым. Әркін өзіншәліклейін олай әмәл әкен бүгін біздің нефет әм ғаз сәнағаты қызметкерләрі күні. Шүнкіңілдің құтлы біз нефетшілері бізні, ғазшылары бізні, ор жоқлы шыларында ұңышылары. Әліп қалабыз келіп ершен ғабәрлер біздің мұнда Дамир Абиуллаға мұна. Бұ арайыны түбән Аратбаш ауылында ғымретуші арайыны біздің езі қашымың сандуғашы біз Гүлжамал фольклор ансамблінің солисты Балқыш фестивалінің гран-приесі Әлфия Бари қызы Хайруллинаға қайнар сәлемнәрі бізні юллы біз мұңлы жырлары біз білән гүр шалтландырып тұрсағыз дейді. Дамир Абей Буадан юллаған амен бізді әйсәнік салық. Ижат оңышлары тіліп қолабыз шүн күңілі бізден Әлфия Бари қызына әм шираттағы әбір қайырлерді файл. Бүгінгі ертеді де сіздің тауышығызны ішітірген осы бұлды қайырлы үшкіндәрі тілейм. Бұлға радиосын бек яратып тұңын барлық алып барушылар да туғаным көбік. Яқын сізге есендік саулық берсен Аллах тағалы. Ұзақ еллар сіздің яғымды тауышыларыңызны ішітіп тұрыға ясын. Қамытамаға райыны болташы олында ешөші дайыми тұңлаушығыз. Нажи апағызды елген. Нажи апа рахмет. Үзі кізге яқынларығызға бізденді. Сәлемнәр, бір күшек сәлемнәр, 891-78-555-915 макыс нөйнәрі. Еллағыз дұстар сізді сәлемнәрігізді.
1: Олсу әм азат фазлыйфлар.

Күзгі тұнылар, солмақ жи, ешкелтір яфрағысы. Бұлғар адесында күзгі хислер.

От көршілерімізден келген хабарлар, достар, енді олар 2 сағат олдан оқ енді үшлерін тамамлап, енді кім айткендай, біз әлі ұйқыдан оянып қана келгенде, мына 8-ші 15 минут әзір болғанбыз, озанымызда. Башқұртстаннан сәлем, хайырлы тафайыл, жейге ұшаш күзгі жылы ерте, яңғыр түгі шықты түшмеген, дилбігені қабат жейге беріп, үзгерген кыз әлән ішлеген күптен язмаған фәнус абойын октябрьский шәһәр фәнус абой қоя югалдыгыз язгылап тұрғыз әлі шулай әмі матур шығырларыгызны біздің от көршілеріміз Башқұртстан хәбәрләрігізні мына шундай сұқыландырғыз үжатығызны өзігізге һәм Башқұртстанда тыңлаушы біздің кардәшләрбізге милләттәшләрбізге ялқынлы қайнар сәлемнәр әйе шул дуслар

әлі қияр шығып келе мұна дилбегенім. Біздің кіз фасылы әліге жейден әлі олып жеткірмеген әлдайында ғашық болған шыл. Жейге әмінді мұна матур етіп, жей шекілі бүгін ертәбіз. Қайырды ерте файл ешіл үзен районы Мамадыш Әкіл ауылыннан. Зор сәлемлер сізге. Кім елді, қайырлы еллер, кім үште. Қайырлыш күнләрі тілейм. Иптәшімні қойнар қытлыйым. Бейрімі білән есәнік сауылық тілейм. Барлық зәңгәр яулығы шелеріні ұңышылар. Гүлназ Нұғыманова еллаған. Бүгін бетінді біздің газ, әм нефет тормағы қызметкерлері күні. Олтын, бетінді. Қора олтын білән, һәм зәңгәр яулық білән ішләушілеріні шүн көңілдән. Құтлыйбыз, сәләмнәр, еллыйбыз, ұңышылар.

Қазан сейлес, 8-ші 24 минут башталды базанымызда. Һәм бүген сықланып бар итерган кешеләре безне яна барлавызда бездәләре. Бүген нефет һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре генә сықланып бар юзендә, әлбәттә дуслар, әйме, аларның хезмәтләре дә авыр, хезмәт хаклары да начар түгел, һәм тагын башка тагын нәрсәләр бар. Бүген безнең җирән кешеләр генә дуслар, аларга да сықланып карыйбыз, Аллаһ тагаларны менә шулай. Яраткан сықланмаслык мыны дусларым, җирән шәшле Ғумен шешігіне түгіл өздері де жерен болған күшілер бар айны. Оларға да сықланабыз әм бүгінгі бейрен білен, оларының күні білен тәбіріклерге анатмайды. Бүгін Байкал көлі күні белгілі бүтілі, бүгін жер үстінден ұшу күні екен, бүгін Орта Орал халықлары күні белгілі бүтілі екен, бүгін Яр бойы құшылары күні белгілі бүтілі әйі. Яр бойы, яр қорлығашылар деп етелер әме, яр бойында ғымыр етуші, яшаушы құшылар күні білген белгілі бүтілі әдістілер мұны. Әр күннің үзіншелікті оқиғасы, әр бір тұрмыш, әр бір күні біз Аллах тағаланың берген зор неғметі, зор байлығы, ризығы.

Юларыгыздың юларыгыз қайырлы болсын достар, барасы жерлеріңізге есенімен барып жетігіз, есенімен қойтып жетігіз, бізден сәлемдер тапшырыңыз. Енді кімдердір міне бәрәңгілер алғызырыз, шілер башпары бұйердім етіп, туған яқларына қайтманардыр келіп барышларыдыр, елерге жиын асыдыр достар, есенімен ғана келіп жетек өрігіз. 8 долларға 14 минут әзір башпалауыз қазанымызда бүгін екшемді ертесін бірге башлап жібердігіз, бірге жібердік, әм бірге дауам етеміз. 6-шы сентябіріміз 9-шы ай 2026-шы ел. Бүгінгі күннің өзіншеліктері торында сөйлеше башлаған едік. Бүгін біздің Чечня күні, Чечен Республикасы күні, әм бүгін тағын Коми Республикасында аушылар күні белгілеп өтілі. Бүгін Россия Федерациясы ішкі істер министрлігінің экстремизмге қарсы күреш күні белгілеп өтілі. Міне шундай оқиғалар бар. Әм енді Астра күні бүгін белгілеп өтілі. Міне гвоздика шешегі еді, бүгін Астра шешегі күні белгілеп өтілі екен достар. Болқып тұрсын көңілдеріңіз, болқып тұрсын юлларыңыз, қайырлы мен болсын. Болғар радиосы білемін.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жей тауышы.

Озан сейли, мәгізгәді қайырлы емлі ерді. Саламу алейкум, дұстарым, дұстайларым болға радиосы тапшырларын дәуамет әшіраттағы сағатына башылып жібердік студиеде мен Фойл Ғимадов Аллағы тапшырып. Бүгін біздің екшім бұйол күні біз біргәлі бұйол етәуіз біне. Сіздің білән ертең олтыдан бірге, енді дұстар ертең олтыдан бірге ел етем. Әм шоңа бек шатман, енді келесі сағатта біздің яңалықлар қызметі өз үшлеріне кірішірлер болға радиосының яңалықлар қызметі. Шымда екшім бүгіннәрінде ертең 9-дан кешкі 6-ға қадар үшлейлер. Аңа қадар өзім біне бір яңалықны еріштірем әл дұстар. Бұл күннәрді Қозан бүтін дүния кинематографияның үзегіне өрілді. Яғни кино сәнғаты өзегі кеше, енді біздің алдағы күнде Камал театры бинасында Қозан халықара алтын мінбер кинофестивалін тон-тоналы рәуіште ашу шарасы ұзды. Бұл әлігі шараның тіп конкурс программасына 54 картина кіртілген, 92 фильм конкурстан тыш программада көрсетілешек. Қозанға келесі екен көрмей, білмей қалмағы шынды зұр, яңалықны дұстарымына, енді интернет кеңліклерінде таңшырға да мемкен. Бұл

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запшас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары. Техникаға керек ярақ. Түрлі запшас бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Болот ларак позановызда 17 градус жылы ге магнитик активлагик балны ташкелит атмосферасы 745 миллиметр чагыштырмача дымалык 90%. Жил күн яктан секундына 2 метр тизликте күн давамында алмашынышан болотлы яшынды яңгырлар боларга мүмкин. Яшынды яңгыр вакытында күн якын батыштан жилдин тизлиги 15-20 метрга жетерге мүмкин. Орташа температура 18-23 градус жылы фаразланыла. Аминда алдагы күннөрдө температура түбөнөйө. Синоптикларның мәгълүматларына караганда, иртәгә 21 секундка 19 градус чамасы, көндә иң югары максималь температура фаразланыла.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғайеті.
1: 7 сентябрь. Акбарс Арена стадионы. Рубин Ахмат. Төп елдіз Султан Лагучев. Программа 18 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
2: Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғайеті. Украин 118 сезон башылысын 0-20. Қазан қабыл ойке 0-2010
0: Полина Шарипжанова.

9:26 минут қозданымызды дәвам етеміз достар. Бұлға радиосының Макс номерына келіп ерішкен хабарлар 891-78-555 9:15 Бұлға радиосы қайырлы ерте. Сізінің тауышығызны іштім әшіксіз рахматлымын. Сәлемлерімнің ең біріншісі сізге шылайық. Тұрмыш іптәшім Әхметке, оларым Асаф білен Айратта, қызларым Резиде білен Рузилеге, әмді 6 ұнығыма. Барымызға да Аллахы тағалә сәлеметлік, тұнышылық, тезіліклер бірсін. Соғышлар, суқтасын, еңізгі тілеклер білен Орша районы. Апа Зауланнан, Вәлиева, Рәфия елан алған. Рәфия апа өзігізге, ғайлегізге, яқынларығызға, барығызға да езгі тілеклер қойнары сәлемнер. Хәм шираттағы хәбәр исәрміз қайырлы яңғырлы күзге ертәлер білән Бұлға радиосы сізге базарлы матақтан қойнар сәлемнәрімнен. Юлым күзіні яратам мен күз өзінше матур, қысқа болса да күннәрі, әр мезгілден ем тауып ешесең, күзінің де бит бола үз тәмі Гүлсина Шейхуддинова әфәрин. Рахмәт яусын, өзігізге яқынарығызға сәлемнәр қайырлы ерте Бұлға радиосы деген шираттағы радио тыңаушы біздің хәбәрін оқи башладым, ләген енді мен аны оқып бітіре алмаймын, чөнки шираттағы жыр яңғырай башладым, яңғыратуыбызны оқуыбызны біз де дәвам етәрбіз жырдан соң.

0: 9 долларға 25 минут қалған уақыты. Қайырлы, емлі нұрлы жолы. Ерте дұстары бәрекетлі, оңышылы. Ел болсын өзіңізге. Елда да ендәлбетте әшілер, мүшәкәтлер бітмей олар. Ерісінші қойшақты көбірек тәләйімі дұзар мәне шыларын есәнің менгіне башқарып, нәтижесін көріп, шатланып, сықланып, сиеніп, матурайдып, ешерген азы болсын. Хайырлы иртә Волга радиосы бүген минем йөрем Фәттахов Илгизнең һөнәри бәйрәмен ифтамыга сәнәгать эшчеләре көне ул узак еллар шул тармакта эшләп пенсиягә чыкты. Аңа исәнлек, саулык, шатлык, бәхет, тигезлектә озын гомер телибез. Илләр көннәр тыныч булсын зур ихтирамы белән Люция Озаннан яллаган Илгиз әфәндене котлыйбыз һөнәри бәйрәме белән. О, монда безнең Мингаян апабыз да. О, Қойда болғанын, әйтіп тұрмайм енді, сихатлары болсын, ямайыңызғы тілекілер. Өзігізге, мен ғайын апа. Әм шараттағысы қайырлы жерде болға радиосы дұстарым, дұстайларым, Сұлу Бике кіз деген есімні берір едім кізінің өзіне, пысқып яуған салқын, яңғырада бигірек келішіп тұра өзіне. Лер апа, яллаған, әй, лер апа, сіздің дашындай мотор жиғырларыңыз. Келішіп тұра, рахмет, яуғыры жады емашылар өзігізге. Мотор етіп шылай сықланып, омар етерген осы бұсын есен сау болып, емі өзігізге. Қойнар сәлемдер, ин қойнар сәлемдерімні баға дүйрім тұрмаш ептәшім. Болта шырайын арбаш оғылында ешөші қадірлім қойымов динарға елді мен сені бек ератам. Сәлемәтлікті, мәхәббәтті, хөрмәтті, ғымыр кешерейк, раниян, деп илан алған. Болға радиосының макс номері 891-78-555-915.
1: Людмила Оланлы, Дусларыма, Рәмзия Габдельхакова сүзләре, Людмила Оланлы кие.

0: Чә, концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Бұлға радиосы фестінің генерал иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғияты.
2: Элемтә үшін озырақ түлерге, ләкин өз номерыңы сақлап қалырға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, һәм шелтәр ішіндәге шексіз шалтыратулар. Номерыңны бушлай көшіребіз. Бихлави, Литай.
3: Акция 2026 жылының 31 декабрына қадар. Толырақ мәлімет litay.ru сайтында.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Лилияна Ирназарова.

0: Қозанда бұл минутларда 17 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: саулығыңызды сәлемі ғалейкім. Әйірлі күн, достарым, достайларым, 10-8 минут башқалағыз қазанда. Студияда мен Фаил Ғимадов. Сіздің білен біргеліп ел едем. Бүгін бетінде ел біздің екшен бүгіні біз 6 сентябр біз. Әмінде шушы бұлытлы күннәріні яқтыртып, нұрландырып білген. Сізден хабарлар білен темамылым да шулар білен башлап та жіберім әлігі. Сағатына шынки олар бі көп келелер. Сәлем Фаил туған нұрла достларымны. Құтлым нефетшілер күні білен Илнұр туғаны еліғам біздің өзігізіні әм достларығызыны құтлыйбыз енді әлбәтті. Қайырлы ефте ұратқан болға радиосы Шермішән районы. Шермішән ауылындағы мәретуші бір туған үнімні Шафиков нәфесіні бүгінгі бейрем нефетшілер күні білен құтлыйбыз. Бұл кәді көп еллар намыс білен қызмет еті бек көп хүкімет бөлеклеріне лайық болды. Өз үшінің ұстасы, есендік саулық әйлі тегізілігі тұныш тұрмыш тіліп қалабыз. Шестайдан Мәдина апасы еллаған бұл тәбіріктеулерге қошылып, нәфес әфенден әлбәтті құтлығысын әрі бейрәмі білен. Бүгін нефет тармағы, газ тармағы қызметкерлерім, әлігі жауаплы сәнағат қызметкерлерім. Шүн көңілден құтылап, езгі тілекләрі бізіне еллейбіз болға радиосы есімінден де.
1: Сүнділ Билалова.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Он толырға 11 минут қазанымызды 17 градус жылы бірді өзгермеді, достар. Ертенгі мені 5-те шолай еді, әзірді 17 градус жылы деп әбәрейді синоптикларыбыз. Әлі біздің мониторығыз, синоптикларыбыз, интернеттіңіз үшіләмі мекен. Геомагнитик активлық бір балына тәшкелеті атмосферасымен 745 миллиметрден лақ 85%. Ертегі алмашының үшен бұлытлы, орны біләне яңғыр тіліне 9-14 күндіз 16-21 градус жамасы жылы форазланылы.

0: Ерешкілеуі 6 плюс.
1: Бары тек 12-ші, 13-ші сентябрьді әгіне Этажи компаниясы тарафынан Қазан-Молда көшімсіз милек ярминкесі көргезмесі бола. Яңа тұрақлар, фатырлар, һәм йұртлар үшін мақсус ташламала. Сізні 3-ші қатта күтіп қалабыз. 18 плюс 2026-й. Барлық мәлімет Этажи.ком сайтында.
2: Айдар Галимов, Данир Сабир, Ильсия Ведертинова, Ильмира Нағимова, Элвин Грей, Хейжина музыканты. Һәм мин Лейле Дәулетова бір қышақ ижатташ дусларым білен сізні күтем. 13-ші сентябрь, пирамида, 6 плюс.
0: 2026-й.
1: 7 сентябрь. Акбарс-Арена стадионы. Рубин Ахмат. Төп йылдыз Султан Лагучев. Программа 18 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.

0: радиосы. Тоқсандар да биш FM.
1: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хейли, это хроматель радио Тангловчулар, я Малла Кларк из Метеу, Зашенде Уамитес, Студия Тагильна Страшитова. Или Солот Надан, КСГУ, Хужала Ермин Калереш, либо Шлайшек, Камал Театр Янанда, Транспорт Ракатин, Вокат Лишащик Лергемам Киннер, Ахазер Тулрак. Жылы беру сезоны тәулікті орташа температура 8 градустың түбен болғанда 5 тәулік реттен белгіленіп, біз жылылықны уақытында жіберуге әзірленерге тиіш. Бұл хақта үкімет ертінде ұзған кеңешмеде Татарстан рейсі Рустам Миниханов білдірді. Бүгінге социал объектлер бойынша әзірлік ішлері толысынша тігілленген, көп фатерлы ертларының 84% әзірлік паспорты алған. Соңғы срок 15 сентябрь. Шілтерлерді һәм котельниларды барлық ремонт ішлерін тігілдерге, авария ремонт персоналын тулы әзірлікке китерерге. Авария хәлләрін бітіру үшін мадди техник ресурслар һәм нормативлар негізінде резерв йоғылық запасларыны болдырырға керек. Шулай коммуналь техниканы қышқышырға әзірлеуіні ұйыштыру мүхим, дейді Татарстан рейсі. 12 сентябрьда Татарстанда кызгы ауыл хужалыгы ярминкәләре эшли башлаячак, сәүдә 27 декабрьгә кадәр дәвам итә дип хәбәр иттеләр. Хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан ауыл хужалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Ленар Гарипов: "Казанда ярминкәләр 14 мәйданчыкта эшләячәк, Түбән Камада 3, Яшел Үзәндә 2, тагын 1 мәйданчык Чаллыда оештырыла". Бүгін Мүслим районы Метрия ауылында махсус хәрби операция батырларына багышланған хәтер шишмәсе ашыла. Ул махсус хәрби операцияда болған егетләрнең тормышын шагылдырып, нәқ йоқ урындагы шәшләнгән. Шушы эшнең башында торучы Рузалмин Хаҗев белдерүенчә, бу киләчәк буыннарга уйлану, хәтерләү өчен дә егетләр

0: мәлімі олдығы есмада.
1: Бұл шешме Татарстанда бірден бір 13 жылылік 6 сентябрда әзіліп табалар қәм мақсус қарби операция зонысынан қысқа елға қойтқан егітлер білен негізін салалар, басқыш ясылар. Шул күннен башлап, 3 жыл бойы үмелер ұйыштырып ясадық, жирастында акопта барды Рузәл Минхажев.
2: Нәқ яу құрында көбік 100 метр акоп, шулық вақытта жер астында ашханалар, қону орынлары, ешау жерлері, мұншалар, қатты мәшті бізді бар. Қаттыр ағашы, шахид кендегілерін есімін язырға. Бүтін районның қан полықның флаклары мұнда өз орынан алған. 100 метр акопта бекетлерін фотларда үлінген. Қаттыр аллеесі. Шушы шешмен ашуға қам мәгізінде күтіп қалабыз.
1: Комплекста темір олға батальонларына бағышланған айырым шешмелер де бар. Мұнда мақсус қарби зонадан қайтқан техникада қойылады. Рузәл Минхажев айтуынша, мақсатлары егітлеріні бірге жиу, хәлек болғандарыны ұнаттырмау. Мұнда келіп ойланырға, ондағыларының хәлін оңлау үшін құнып қорарға да мүмкін дейіл. Люция Шарафиева, Яңалықлар қызметі.
0: Қосан өрксинтез заводының 106 кішісі электрон мақту тоқтасына

0: Армысыз, хайырлы күн деп айтар вақытта жетіп келеді енді достар. 11-ші жиде мен от башқалабыз қазанымызда студияда мен Фаил Ғимадов бүгінгі екшембі ертелерін, бүгінгі ел ертелерін бірге қаршалдық бірге. Дәуам етеміз Дилан Нығматуллина бастап жіберді әлігі сағат бізді айтыр сөзден айтып қалды. Достар, сіздің ешқана шул сөзіне шул вақытта неге айтмадым енді деп өкінген шақлар боламыз достарым. Мені мені болғалы, шында мені бұл айырақ айтып жіберген болсам, енді анасын тағын бір қат ұйлап та қоям шатланып. Ярар енді, ярай айтмаған мен әлі деп әйімі. Мені шылай қоршылықлы сөз шында ебір шыл дұстар әйімі. Сөзге сен хұжа енді әлбәтті, әлекен ауыздан шыққа шынды ұл сенға хұжа. Шыңа көрі әйтір сөзлеріне әйтір алдымнан да жезелек аша юққағынаным тіге түш білін тіліне бекіліп қойған, ирінлер білін бекіліп қойған деп юққағын айтмелер бетен дайыма. Алға таба девам етеміз ұстар, сөзлер дегеннен сәлем нәрігізіні біздің мақсын номер аша. Еларға мүмкен 891-78-555-915 қытлау тәбірік нәмәлер ісі bulgaradio.com сайты бұзға қағыл етіп алана.
1: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғыеті.
2: 7 сентябрь. Акбарс Арена стадионы. Рубин Ахмат. Төп йылдыз Султан Лагучев. Программа 18 сағатта башлана. Билетлар клубның ресми сайтында.
3: Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғыеті. Украина 18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қуллана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женшин ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулай санчи ошқазаны жерәхәтінен интеккән ауруларны кисәту, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктың профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш халлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбепші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауапға дей, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ише башлагач, баш ауртуу бетип, хал кирип, жүрөктүн дулауы бетип, кан басымы нормалдашып, уйкусуздуктан кутулдук дейлер. Профилактика максатында санчи хатырны йокшырта. Кишлерде кин туралган инсульт ауруун да уакытында ошокларга ярдам ите. Санчи барыбызга да саламаттык китирсин дослор. Саламаттыгыбызны өзүбүз соклайк, узак яшайк. Санчи бары тек Farmland даруханаларында сатыла. Телефон 8927 236 71 75 8927

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірін шабойныңыда кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-ші йорт.
3: Хауа тұрышы түрінде мәгілімет, олмашын үшен бұлытлы. Хәзір, дұстар, 18 градус жылы қозанымызда геоманетик активлық. Бір балыны тәшкелет атмосферасымен 745 миллиметр жауыштырма шадымлық. 84% ертегі олмашын үшен бұлытлы, орны білін күшілі яңғыр бұларға мемкен. Түнне 9-14 күндіз 16-21 градус жылы бұлы ықтимал. Желдің тезлігі секундына 14 метрға жетешек.

0: Бірден-бір қопысланмас тамаша сізнің шәхірді. 9 октябрь, Қазан, Пирамида. Концертнің мақсус қунағы Ильсия Бәдірдинова. Ешеклеу 6+, 2026 жыл.
1: Татарстан Республикасының атқазанған артисті Рифат.

0: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
1: Бары тек 12-ші, 13-ші сентябрьді әгіне Этажи компаниясы тарафынан қозанмылды көшімсіз милек ерменкесі көргезмесі бола. Яңа тұрақлар, фатырлар, һәм йұртлар үшін мақсус ташламала. Сізіні 3-ші қатта күтіп қалабыз. 18+, 2026-ші. Барлық мәлімет Этажи.com сайтында.
2: Камал театрының күншіғі залында «Токташ», «Югалған моторлық» байопик спектакленің премьерасы. 19-ші һәм 20-ші сентябрь. Автор Юлдыз Миңнулина, режиссер Лилия Ахмеджанова Нурель. Татар шағирының язмышы һәм оның күреші. Билетлар сатуда 16+.
3: 2026-ші ел.
4: Дамир, өзіңе Чанган машинасы, әхатыныңа Хавейл алғансың деп ішіттім.
5: Әйе, икесін де диалог автодан алды.
4: Қибат қашыққандыр. Хәзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
5: Йоқла енді. Диалог автода 830 мың сумға қадар ташламалар. Өзімде шаққаттым. Мұңа бетіне қадар шек-шек һәм іш пішмақ аларға бола.
6: Диалог авто. Хавейл Хамчан 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843.
5: Әйде ашық, шолтыра.
7: Хам бұл бірнінде қысаларға да сыймей, хам бұл күнде маға қаршы күреш шынлап та бара. Әлі бұл яқтан қорағанды, міне, Гәрейдус бүген Ясалма Фәхім деген әйбір келіп кірді, білесің бейді. Міне, бұл Ясалма Фәхімді, енді ол әсерлер ижат ете башлады, ол конкрет бір кіші түгіл, шәхіс түгіл, һәм Ясалма Фәхім ижат еткен әсер үшін бір кімді жауаплық бермей бұл үнкінді, бік зұр проблемаға иләніп бара. Міне, Тұқай әйтіп қалдырға, міне, бұл фикер, шәхіс ашық имзасын көрсетіп язырға деген фикер, тағында актуалләше бұл үнкінді.
8: Қызы фикірлер, Ясалма Фәхім аша ұзған язмаларыны бүген Тұқай неші қабыл итәрі дейкені? Ғаділ, тұры сөзлі аяусыз полемист Тұқайның кескін тәңқитіне душар болыр еді менімше. Василий Захитович, жанрлар түрлігі дейдігіз. Ә, Тұқай нендей жанрларға негіз солған?
7: Тұқайдың журналистика үлкесінде бик көп юнәлішләре бар, ол бик көп жанрларға негіз салған деп әйтәбіз. Мәселен, репортаж жанрына негіз салған деп әйтерге мүмкін, чөнки ол үзенің барған жерлерінен саяхат нәмәләр язған, қойда барған Тұқай қызықлы етіп репортажлар берген.

0: Шулаймыни? Хазыр сапшай салып қайталар екен.
1: Айда, синда созып ерме. Заказ білен қайтартсаң, автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар Автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
2: Иқтибар.
3: Иқтибар.
4: Иқтибар. Булгар радиосы тәкъдим итә.
5: 12 сентябрь Татнефть аренада.
6: Булгар радиосы фест.
7: Популяр җырчылар,
8: дәртле җырлар,
4: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез.
8: Татнефть аренаның бозын
4: бергәләп тәртип.
9: 2026 ел, яшьлекле 6+.
10: Булгар радиосы фестның генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Рәсми иганачы клиника глазных болезней, күзләр клиникасы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
11: 88 дигән. Хава торышы хақында бүгін Татарстанда уязучан болотлы күн урыны білен яңғыр күндіз 18 градустан 23 градуса қадар жылы болу күтілі. Қосанда бұ минутларда 18 градус жылы.
12: Хава торышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
13: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть ізлеп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
14: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
15: Сам бір де бейші фәрді.

0: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекленген жамғиеті.
1: 7 сентябрь. Акбарс Арена стадионы. Рубин Ахмат. Төп елдіз Султан Лагучев. Программа 18 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
2: Рубин футбол клубы жауаплылығы шекленген жамғиеті. Украина 18 сезон башлылыз 0-720. Қазан Кабул Уикенд 0-2016.
0: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
3: Күн хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, 6 сентябрь, якшәмбе көне, Болгар радиосы студиясында мин Айгел Хәйруллина сезнең белән бергә ял итәм. Нәкъ шулай дип атар идем, бүген чөнки менә хәзер кунакка барабыз, бәйрәмнәргә, юбилейларга барып кайтабыз, бу сәгать дәвамында койдагына булырбыз, әлбәттә инде. Тыңларсыз, белерсез, республикабызның һәр шәһәр авылында яшәүче, бүген туган көннәрен билгеләп үтүчеләргә дә, һәм гомумән әлеге минутларда Болгар радиосын тыңлаган һәркемгә чиксез кайнар сәлам. Котлауларны безгә 42-00-15 Қазан шәһәре Максим Горький урамы 15-нче йорт адресына язып җибәрә алалар. Һәм шулай ук инде bulgarradio.com сайты аша да без тәбрикләүләрне кабул итәбез. Рәхим итегез, онлайн әлеге минутта да әле сез юллый аласыз. Һәм әлеге минутта килгән хәбәрләребез, котлауларыбыз. Бүген 6 сентябрь. Карадуган авылында гомер итүче кадерле әтиебез Раушан Мәхбур улының 60 яшьлек юбилее. Гомер юлын якты өлге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык әтиебез. Безне аяққа бастырып, олы юлға шығарғанша әне білән сеңа көп сыналар өтергә туры килгендер. Қадірлі бүстіргәніңіз, өз юлыбызға аяқ бастырға ердәм еткеніңіз, аталаша қойғыртқаныңыз, ғам ғадірлікке үйрәткеніңіз үшін зур рәхмәт. Сен бізнің үшін һәр шақ ұлы жанлы, таяныш, кеңерші. Тұрмыш ауырлықларын жеңіп, изгілік өрнегі көрсетіп яшайсың. Қырыс та тәләпшен да бола білдің. Онықларға да яғымлы дәуәте. Алдағы күннәрді сау сәлемәт болып, әнебіз білән тегізлікті, біздің шатлықларға сүйініп, ұзақ ешерге Аллах тәғәлә насип итсін біз сені. Яратабыз деп язған яқын кішілерігіз. Бұл тілеклерге бізді ихлас көңілден қошылабыз. Саулық, сәлеметлік, бәхет, шатлық, ұзын ғұмыр тілейбіз сізге.

Бүгін 6 сентябрь, Қорады Оған олында ғымыр етеше қадырлі әтейбіз Раушан Мақбырулының 60 яшылық ебелейі. Ғымыр еулін яқты үлгейтіп алырлық, мүңнәрге өрнәк болырлық әтейбіз. Бізні ояққа бастырып, олай олға шығарғанше әне білән сеңа көп сынаулар өтерге тұры келгендір. Қадырлі бұстыргеніңіз, өз елімізге ояқ басырға ердем еткеніңіз, аталаша қойғыртқаныңыз, қамғаділікке үйреткеніңіз үшін зор рахмет. Сен біздің үшін қаршақ ұлы жанлы, таяныш, кеңірші, тұрмыш ауырлықларын жеңіп, изгілік өрнегі көрсетіп яшайсың. Қырысты, тәліпшенді бола білдің. Оныкларға да яғымлы. Дәу әте, олдағы күннерді сау сәлемат болып, әнейбіз бен тегізлікті бізнің шатлықларға сүйініп яшыға Аллах тағала насип етсін, біз сені яратабызды яқынларығыз. Шираттағы тәбрикләу біз, қадірлі әтейбіз, сүйікілі Ирім Нұрытенов Данил Татар Қандыз ауылыннан, бүгін сенің зур бейрәмің, юбилейің, біз сенің ғайләң, қатының, хәм балаларың, ұнықларың сені шын көңілден құтлайбыз. Сен біздің үшін ең қадірлі, ең күшлі күші, сенің ердәмің, ең көңілің, сабырлығың, хәм мәхәбәтің бізні гіл соқлый. Сен сәлеметлік, ұзын ғымер тілейбіз. Біз сені бик яратабыз дей, яқынларығыз бөтіләкілерге Бұлғар радиосыда жыр білән қошылар, сау сәлемет болығыз. Ең мұхимі бар қиялларығызда тұрмыш қарсын, яқын кішілерігіз еніш әгізді болсын.

Әзірлі тейбіз сүйікілі үйрім Нұртенов Данил, Татарқанды сауылынан, бүгін сенің зұр бейрәмің, юбилейің, біз сенің қойлен, қатының қан балаларың, ұнықларың сені үшін көңілден қатлайбыз. Сен бізнің үшін ең қадірлі, ең күшлік.

Қойнар хит-хитлар парадында қотнашушы башқарушыларының жырлары шаса, өзләрін олардың ижаты шаса тауыш бере оласыз сұрматлы радио тыңлаушыларыбыз. Әм енді әлігі минутларда сіз шылақ сәлемлерді елдей оласыз. Нұрбек әфенді сізден келген хәбәріні оқим әлі. Бүгін Закир Шахбанның туған күні шылыңайдан язған Ирақ Сібірді туып, суқырлар интернатында оқып, татарчаны бик шәп білген Закир Шахбанға сәлем, хөрмәт, Аллаһ рәхмәтләре Нурбек бабайдан килеп иреште. Рәхмәт сезгә, менә шулай онытмауыгыз өчен, һәм әлбәттә инде ятымышлар теләп калабыз. Һәм туган көне белән дә ихлас күңелдән котлыйбыз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Қайырлы күн достар, әлігі минутларда Башқала бас қозанда 19 градус деп көрсетті. Желінің ең әлі шүкін еуқтан атмосфера басымы тіркөвін шпағынасының 745 мм тәшкелейті геомагнит қыратыныш. Иртәгә язучан болатлы булар дип фаразлый синоптиклар. Төнләр һәм көндез республикабызның күпчелек районнарында яңгыр явачак. Төнлә һәм иртән томан. Температура төнлә 9-14, көндез 16-21 градуска кадәр җылы булар дип фаразлана.

0: Камал театрының күншығыр залында «Токташ» «Юғалған моторлық» байопик спектакілінің премьерасы. 19-ші һәм 20-ші сентябрь. Автор Юлдыз Миңнулина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шағырының язмышы һәм аның күрәші. Билетлар сатуда 16+. 2026
1: ел. Бары тек 12-ші, 13-ші сентябрьдегіне «Этажи» компаниясы тарафынан Қазан молда көшімсіз милек ярминкесі көргезмесі бола. Яңа тұрақлар, фатирлар һәм йұртлар үшін махсус ташламала. Сізні 3-ші қатта күтіп қалабыз. 18+. 2026 ел. Барлық мәлімет «Этажи.ком» сайтында.
2: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделано в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
3: Вознесенск тракты бойынша баручылар үшін мәлімет. Сливки лояльлік программасы қысаларында түләуле участок үшін Акбарс банкы картасы білен түләгіз. Хәм түләмні 10%-ка қадар кире қайтарығыз.
4: Реклама ПАО «Акбарс Банк». РФ Узяк Банкының 2015 елінің 12 августынан 2590 номерлі лицензиясы. Толырақ мәлімет «Акбарс.ру» сайтында.
5: Яңа күзге коллекция! Борт сауда үзәгінде һәр вақыт түбән бәйәләр. Куртка һәм пәлтәләр, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәйәсеннән аяк киемнәре. Борт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
6: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
7: 8-987-213-60-13.
6: Чип и Дейл. Всегда построят.
7: Банк ВТБ ПАО.
8: Бердем Олтон Кул. Команда с ПВХ хэм алюминий конструкции лярен урнаштрушеларны эшке шокра. Тула эш вақыты хэм иркен график тәрдим итәбез. Тәжірибесіз кандидатларда қабыл ителә. Білім беру қаралған. Жуаплылық, башқарушанлық хэм зарарлы ғадетлерінің болмауы мүхим. Хызметкерлеріні опас, буа, койбыш хэм тәтіш район арыннан көтәбіз. Толырақ мәлімет үшін телефон 8-93-93-96-90-91.
9: Татарстан! Диалог авто! Олабуға һәм Бүгілмәдә автосалонлар ашқан иде. Хәзер Шистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ашты. Яңа автомобильләр 1 900 000-нән. Йөрелгәннәре 350 000 сумнан башлап. Автосалонларның адресларын карталарда яки диалогавто.ру сайтында ашыклагыз. Оферта түгел.
10: Болгар радиосы ФЭС-ның генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
11: Күзнең уңышы яшәтә. Кышның Орында ямы, яз жиханға жаны нүрі. Әжейнің бар, ұз дәмі. Жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті. Кибетлерден сұрағыз.
12: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.
13: Рафил Жәләлиев һәм Илмира Ғилханова.

жипләре үзілмәсіні, туғанлық мүнәсәбәтләріні қырау түшмәсін деген тілеклерді кеттік олға таба сізді. Тыңлаушыларыбыз бізге барығызда, яқын туғанларыбыз кібік. Рәхмәт бізің білен болғанығыз үшін Гүлнәс Нұғыманова. Видео жіберген қатай, оңғыр яуады.

0: Топ-шыру реклама мақсатында әзірләнді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм кулана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шорасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интеккән ауырыларны кисәту, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормальнешіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердем еті. Санчи бар ызға да сәлеметлі кетірсін дұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Узак яшик. Санчи Баратик Фармленд даруханаларында сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау жарасы болып, сонал метискәрі ғынтысы болу үлтемал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Қайырлы күн, құрметлі радио тыңлаушылары, біз жылы рәхәт күні урамда әлігі минутларда 17 градус деп көрсетті. Яңғыр яуып ұзды. Желінің еңайлышы күнге күн батырстан атмосфера басыметрі күміш бағанасының 746 миллиметрін тәшкелейті. Геомагнит құры тыныш.

0: Akbars Bank futbolkırına zor cashback alırga çıga. Tupka tibu hem gol! Akbars Bank kartılara bilen tülegende sport maçlarına 10% tüleune kere kaytarıgız. Akbars Bank, Tatarstan Respublikasının sport banka.
1: Сливки и лояльность программы сахаларында. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». РФ «Утекбанк» 2013 жылғы 12 августынан 23.90 номерлі лицензиясы. Толырақ мәлімет «Акбарсбанк» тару сайтында.
2: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
3: Китана.
2: Ишек. Татар автоподбор турында білмейсің мүнен? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы. Йокла, алыраш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қар әлі. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Толырақ 8937 293 45 65.
4: Давлян. Бірден бір қопытланмас тамаша сізнің шәкірді. 9 октябрь. Қазан пирамида. Концертнің мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова.
5: Кешеклеу 6+. 2026 ел.
6: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейді. Сүт суытқышлары, озық түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минету системаларын орнаштыру, заманша ремонт ясу, һәм запас частьлер. Дамил, ауыл қожалығында иоңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
7: 7 сентябрь. Акбарс Арена стадиона. Рубин Ахмат. Төп йылдыз Султан Лагучев. Программа 18 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
8: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
9: 8-987-213-6013.
8: Чип и Дейл. Всегда построят.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қулана білген. Санчи дору үләнінің томыры женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулай

0: Әйірек ишемейсі, инсульт, инфаркт шырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібәрі, ми шенлігін кейлі, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қуланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш халлерге кетіруін сүйләп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауапға дей, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрушы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қон босымы нормалләшіп, ұйқысызлықтан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кең таралған инсульт ауруында уақытында ошықларға ярдәм ете. Санчи бар ызға да сәлеметлік кетірсін, дослар. Сәлеметлігі бізні өзіміз сақлық. Ұзақ ешік. Санчи бары тек Фармленд дәруханәләрендә сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау шарасы болып сонал, метис кәрігін тұсы болу үлтемал. Олдан тоби білен кенешләшу керек. Ершеклеуі уника плюс.
1: Хәйірлі күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Ойында сөз тапшыру тәмамланды. Җаваплар әле дә килеп тора. Демәк, инде уенга нәтиҗә ясарга кирәк. Сорауга җавап бик гади дә кебек тоела, ләкин шулай ук инде белмәүчеләр дә бардыр. Белмәүчеләр колакларына киртләп куйсыннар. Демәк, корица татарча ничек була дип сорады кунагыбыз. Дәршин була. Дөрес җавап бирүчеләребез күп булды, рәхмәт сезгә. Тик бары бер генә тыңлаучыбыз, менә шушы хлопушка иясе булачак, бүләкле булачак, ул да булса Венера исемле тыңлаучыбыз. Без сезнең белән элемтәгә керербез. 793 сезнең соңгы саннарыгыз телефоныгызның, без сезне котлыйбыз һәм әлбәттә инде сезгә шалтыратып бүләкне ничек килеп алу турында аңлатырлар. Уенда катнашкан һәркемгә дә зур рәхмәт.
2: Болгар радиосында хава торышы.
3: Хава торышы чыгарылышының иганәшесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
5: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
1: Иртәгә Казанбызда һәм республикабызда буенча алмашынучан урыны белән аязучан болытлы булачак. Күпчелек районнарда яңгыр явыр, төнлә һәм иртән туман. Көньяк-көнбатыштан толгын җил температура төнлә 9-14, көндез 16-21 градус җылы булачак.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Қазір башқалабыз қазанда 17 градус көрсетті. Достар әлгіне яңғыр яу өтті. Біздің яқларда дегенім, бұ Идел бойы районында өзекте де біразғана яңғыр яуған көріне. Солғын шарағыз гіне әна күзгі хоға. Тұрышы шекелі магнитқар қазір бір балдымылық 90% көрсетті. Ертегі республика бойынша шолай қойыз үшен бұлытлығын 16-21 орчақ құмарабайлар сабасы 18-20. Әгір жүр шол түбен қамыда 16-19 яңғырлы жәл әлмәт азнақай мүстім сорманақ танышта 18 градуста қадар жылы болашақ деп фаразды синоптиклар. Хайырлы кешілер, достлар, 6 сентябр, екшәмбі, мені әлі шуны ойлап отырам, яңғыр яуы әкіреңіне әйбіт, шулды матур хауа, әм өзіне көре рәхәт, ғайлең, яқынларың ген ашады. Оған көзгі кешілер ол өзінші әлекілі біт. Олар ғайлә жылығын, қойнар, шей, бәліш, үш пішмақ, әм яқынларымызның дұстылығы білен тұлады. Әріде мені шынды жылықны біз сізге эфиріміз оша жеткіріге тұрышырбыз. Микрофон алдында әлігі минутлардан сізінің құздашығыз. Мен Анайлә Ғибадуллина орман. Кешілеріміз ямілі өтсін.
0: Радиосында реклама.
5: Дамир, өзіңе Чанган машинасы, әхуатынына хавейл алғансың деп ішеттем.
6: Әйе, икесінде диалог автодан алдым.
5: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
6: Йоқлайынды, диалог автода 830 мін сумға қадар ташламалар. Өзімде шаққаттым, мұна бетіне қадар шек-шек әм іш пішмақ аларға бола. Диалог авто, хавейл әм Чанганның рәсмі дилері. Тұлырақ 28-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық, шалтырат. Аценсо туда машиналар болғанда қамалды, атияқты түгіл.
7: Дәуәне ишеттің ме? Бейік тауда Бейік Стом стоматологиясы ашылған. Қызым, шәһәргә бармыйша ала тешләрне дәваларға була мине хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырға шәһәргә барырга кирәкми. Бейік Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8937-284-84-84 Бейік тау, Полевая урамы 40 Гыйырда.
8: Компания Сабинские окна производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радио Сатардимита!
10: Уникенше сентябрь! Татнефть аренада!
11: Булгар радиосы фест!
12: Популяр жыршылар!
13: Дәртлі жырлар!
14: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі!
15: Килігіз!
16: Татнефть аренаның бозын
14: біргәлі әсірдік!
17: 2026 ел, ешеклі 6 плюс!
1: Булгар радиосы фестінің генерал иғанашысы Таттелеком акционерлық жәмғияты. Рәсми иғанашы Кнауф түзіліш бизау материалларын жетіштіруші компания. Булгар радиосы фестінің иғанашысы әлбәттә милли тұндырмасы. Шахси ишмәкәр Нурисламова Ойгүл Ришатовна.
18: Айдар Галимов, Данир Сабиров, Ильсия Ведертинова, Ильмира Нагимова, Элвин Грей, Хейжана Музыканта, Хамин Лейля Дәулетова, Беркышак Ижатташ Тусларым білен, Сізнікті. 13 сентябр, Пирамида, 6 плюс.
19: 2026 ел.
1: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
15: Китанна.
1: Ишек.
15: Татар автоподбор турында білмейсің мене?
1: Алар Корея білен турдан тұр үшлей. Әрбір машинаны текшірелер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
15: Қиматтыру.
1: Йокла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсетілген. Татар автоподбор. Тұлырақ 8-937-293-45-65.
17: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах – 77-88-85.
2: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.

0: Батламас тамаша сізнің шәкірді. 9 октябрь, Қазан пирамида. Концертнің мақсус қунағы Илсия Бәдрединова.
1: Ешеклеу 6+, 2026
2: ел. Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Ешкілі әуі 6 плюс.
1: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
2: Болғар радиосында музыкаль премьера.
3: Людмила Оланлы, Дусларыма, Рәмзия Ғабділхакова сөздері Людмила Оланлы кие.

0: тұрды. Бүгін доллар 86 сум 58 тиын, евро 100 сум 57 тиын, юань 12 сум 88 тиын. Хауа тұршы қоқында, ертегі Татарстанда, оязушан бұлытлы күн, ұрыны білен яңғыр, күндіз 16 градустан 21 градуса қадар жылы болу фразлана. Қозанда бұ минутларда 17 градус жылы.
1: Хауа тұршы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті, шақси шмәкер Фахриддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірінші обойны қыда кіріп шық деген. Обойларыны яң артасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам, адреслары Оренбург тракт 160 порт сәуде өзегі, һәм Зәки урамы 2-ші йорт.

Қайырлы кешлер, дұслар. Уақыт алды тұлып 7 минут кетті. Нашлайт болға табы дәуам етебіз. Бұл арады сос көзісінде. Сізіне мен Найля сәлемінейім. Әлбәтті енді бір қарасам. Бүгін де тарихи күн болғандыр. Нәқ дүниеда бұл қарасам бірінші топқыр дүниені әйленіп шыққан қарап. Өзінің сәйқынды тамамлаған 6 сентябрға тұры келем. Ашуа енді башқа қызықты оқиғалар бар. Әйбетті бейрәмнәр де болған өткергендер. Бүгін енді біздің Қазанның Йор бойында шу қадыр матур бейрәм болды. Әмі кешегісінің дәуімі болды. Матур концерт шаралары шулай деп қызпасып. Шушы матур сенбі һәм екшәмбі күннәрін, жылы күннәрін рәхәтләнеп үткәрә торған, бейрәм итә торған шундай көннәр болды. Һәм бүгінгі кешегіз дә сезнең шундай ямле үтәр деген тілекте қалабыз. Бұл радиосы сөйлеп тұра. Һәм кейфләрегіз шәп болсын деген шаныш.

0: Әлігі сағатының иғанашысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекленген жамғиеті.
1: 7 сентябрь. Акбарс Арена стадионы. Рубин Ахмат. Төп елдіз Султан Лагучев. Программа 18 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
2: Рубин футбол клубы жауаплылығы шекленген жамғиеті. Украин 18 сезон пошел в основном 2020. Позан клубы 2016.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Достар, уақыт 18:28 минут, азан яңғырады намазға шақырып, ақшам намазы оқыламын әлгі минутларда. Хайырлы кешілер, біз дәуам етеміз, достар. Енді елдағыларға хайырлы юллар тілейбіз. Міне шулай, әр шимбе, якшамбе, жұмғадан башлап, шәһәр білі ауыл арасын, яйса райнар арасын топтейбіз. Енді әр бірбізді ауыл баласа деп, істесем, келешірсіз ме, жоқ ма, жырыбыз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

Резина тула 5 минутки. Ты мне нашла кузя, чтобы ему еще елка нерда охрана. Йохан Лашам, мы без мэра хищта жин мы был, альбета йонгарлы, да, кын был, кеше, альбета жилы был сада, шунды кыяшлы, а бүгін инде жилы, лекен йонгарлы кын. Хаватыр шушуай бы, они кызге таба. Сентябрында олтысы иртегі яңа үш атнасы башланып кетті. Әлбетті енді аңа қадар әлі рәхәттеніп ял етебіз. Нәрсе юлда барушыларға қайырлы юллар тілейм. Тауын бір шәп музыка сәғат сізіні кетті. Шылай бетті кешке жиді бұл өзіңе көрі тәмліше ясап, радионы қотыра қойып, яратқан жерларың білен ләзетләні үшін ең шәп уақыт.

Негізгі тұнылар. Солмақ жи, ешкелтін яфрағы есі. Бұлғар арасында күзгі хислер.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетесіз ме?

0: да там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жай тәме синең табында.
1: Андастар, 6 сентябрь. Ой, жучан болотлы көн болды бүген. Йонгырлы хава температурасы, гәрше 20 градус тирәсе булса да, ашынап та хава тұршын нинди буласын, халық табиғат сынамышлар ошада сынаған. Әйтек, оғашы фарқларының ирта қойылуы да, тез сорғайу да, күзгі екі түрлі сифатнама дәмә бірі алған. Мені шулай, сентябрда күк өкіресе күз жылы, күш қорлы болыр деген. Әгер де енді 6 сентябрдықын қорасақ, 6 сентябрда яуған яңгыр құры күз һәм келесі елға муллық юрый деген омен жылай болсын, яңгыр болды. Әмінді муллық болсын деген тіректе қолабыз. Қазір 15 градусыны көрсәте, магнит қыры 1 бал, демек ерте 20 градусқа қадар жылы болырға мүмкін. Әгір жерші ол түбен қамыда. Жәлел әлмет ұзына қайда 16-18 яңгыр көрсәте, ойшта бал көрсәсінде жастайда шылай 20 градусқа қадар жылы. Хайырлы кешілер, достар, тауым бұрқат сәлем. Мен Найләдән сізге, емлі кешілер болсын, екшәмбі кеше біздің Дулқынарда. Мені шылай рахат етіп, мотор жерлар тыңлай-тыңлай, елі тегіз әлі.
2: Алмаз Зәкиев,

0: реклама хокуганда.
1: Қадірлі достылар, елінің ең зор музыкалы оқиғаларының бірсі яқыннаша. 12 сентябрьда Татнефть аренада Бұлғыр радиосы фест ұзашақ. Біз де бұл зор бейрамда сіздің үшін ең яратқан жырларымызды башқарашақпыз.
2: Әйдегіз, біргелеп көңіл ашық, һәм қызны бірге матур етіп қарсы алайық.
1: Татнефть аренада күтіп қаламыз.
0: Яшиклеуі 6+.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ботылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндері лесіна жиде. Телефон 237-92-02.
4: Бүгін республика бойынша өзучан болатын күн болды. Яңғырлы хауа температурасы әлігі минутларда башқалабыз Қазанда 15 градусны көрсетті. Магнитқара қазір 1 балл, ертегі 20 градусқа қадар жылы һәм яңғырлы. Мазар Алматы қақсы бәнерлатта 23 апрель қойбышта 21, орша құқмара байлар сабасында 18-21 градус жылы деп форазды синоптиклар. Достар, енді 8 суларға 10 минут қалды. Сағат 8-ден соң бізде жырлы сәлем тапшыру башланып кетешек. Сәлемлерін ғадеттегіше Макс қаязасыз. Енді құтлауларыңыз, туған құтлауларыңыз болса, біздің енді шулай Бұлғар сайтына жазып, құтлауларыңызды қолдыра аласыз. Мен оларым барысында эфирде яңғыратырмын. Һәм менә қорығалым. Ринат Хоманда шул яқыннарыңа сәлем юллыйсың икән. Шынлап та бірдә юққа болып шықмады. Бұл біздің құтлауыбыз студентлар күні белән дигәне барбір ишеткәндердер деп уйлыйм. Ә инде килгән хәбәр булайрақ булган. КГУ-ның 1986 елда тәмамлаган 311-нче группадашларны нефтчеләр көне белән котлыйм. Исән сау булыйк быелгы 40 еллықтағы кебек барыбызда тоғын үшірашырға носы болсын. Азлақайдан Ринат сәлем юлаған. Әміне шондай сәлем болған. Әлбетті нефтшілер күні білен құттайбыз сізіне де қам барлық-барлық тыңлаушыларымызына.
0: Бұлғар радиосында реклама.
5: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: От «Барсбанк Футбол» Кына зур кэшбэк алырга чыга. Тупка тибу һәм гол! Акбарсбанк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарсбанк Татарстан Республикасының спорт банкы.
7: Сливки лояльных программы сахаларында. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». РФ «Акбанк» 2012 елгы 12 августына 2090 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмәт «Акбарс.ру» сайтында.
8: Дамир, үзеңе чанган машинасы, ә хатыныңа хавейл алғансың деп ишеттем.
9: Әйе, икесен дә диалог автодан алды.
8: Кыйбатка чыккандыр. Хәзер пенсияга кадәр акчасын түлисеңме?
9: Юкла инде. Диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзендә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм иш пышмак алырга була.
10: Диалог авто. Хавейл һәм чанганның рәсми дилеры. Тулырак 287-77 телефоны аша. Казан коды 843.
9: Эйде ашык! Шалтырат!
11: Акция сотуда машина болган нормальда, отъезды түгел.
12: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку?

0: концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Шахар шоу-шуынан күнделік тұрмыш мәшақатларынан ардығыз ма? Бәкір шифаханасындан ибары 2-3 күн ял сізге яңадан күш қуат істей, сихат бере. Шифалы минераль сулар, профессионал процедуралар, заман часпа комплекста сізні шиксіз ял кіті. Толырақ мәғлумат 8-800-269-23 телефон аша.
2: Болғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияті.
3: Күзінің оңышы ешеті, қышының қорында емі, яз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар өз дәмі, жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті кебітлерден сұрағыз.
4: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.
5: Флюре Талипова Құлахметова.

Күзгі тұнылар, солмақ жи, ешкелтір яфрағы есі. Бұлғар арасында күзгі хислер.

Қайырлы кешілер, достылар. Нефт қамға санғаты қызматкерлерін құтлаған нарымында. Әлбәтті әнді бұқын әрі бәйрәм қарвақыт сентябрдың бірінші екшембісіне тұры келе. Біздің республика Татарстан үшін бұл айрыша мұхим қам яқын бәйрәмдерінің бірсі болып тұрам. Қамшын көңілден әрі қызметіні бошқарушыларға таңбұрқат Бұлға радиосынан қойнарыз

бүтін дүния, дүния тойыплары тұныштық еқылы күні игілікілі қам бек керекілі датларының бірсі. Қам тоғын бір қызықты даты. Біздің тұлғашылар арасында ондай кішілер бар мұ, йоқ мұ? Әйте олмайым. Шынке біз сізінің мұна шул тауы шаша, сізінің мақ саша язғандар қызығына көре алабыз. Бұлай енді фотодан бәлкі көрсек, тоғында көңілірек бұл рейді. Бүгін қолағара жирен шешлілер күн білеп өтәлер. Әлбәтте енді жирен шешлі тұңғышларға қойнар сәлемлеріне елістім келе. Менің андилар болсам, язып жібер аласыз. Бик мотор бейрамлерінің бірсі. Хәм айтырға керек, ең сирек үшірі тұрған кішілер жирен шешлілер екен. Жирен шешлі кішілер дүния қолқының деп әйтен не бары бір 2%-ыңа тәшкелді. Хәм ең көп жирен шешлі кішілер Шотландияда, хәм Ирландияда яшы екен. Хәм сұнсы қызық, мұны олардың шешлері сұрғылт болмай. Мәселен, жиреншеш қортайғанда бір қошанда сұрғылт, сұрғылт дегенде ол мына ақ седой деп айтар, бетәлі мына шундай төске кірмей. Бошта әкренлеп оғара, анан бүтінлей қор кебек оппақ түске өрлей екен. Мына жиреншешлердің шешлерінің өзектері мына шундай. Әдетте бетінде біздің шеш оғарған дейміз, мына шул руша айтайын, мен седой түс, неше сұрғылт деп айтайын, мысалы не түс бұл ауыл, міне шондай күміш түсі деп айтайынде ме, шондай бұлай. Мында енді міне қор кібік оппақ шешті бұлай екен. Хәм шынсында айтырға керек, сирек үшірі тұрған ген арқасында олардың организмі қояш нұрлары жетмегенде де Д витаминнің өзі шлеп шығарға сәләтлі екен. Хәм бұл олардың уникаль супер күші екен. Міне шолай достар, оңай энергияда нақ шы жирен шешлі кішілерде деп айтады. Хәм бәхет кетіре алар деп санағандар. Міне шундай хәлләр. Емле төркіме.

күндер тағы бір қатты сәлем, достар. Қайырлы кештер деп айтек. Шулай бет, біз енді сәлемлеріні қазір келген Максқа келген сәлемлерін дауам етек. Мен өзімнің қызметташларымны, балаларымны, нефтяниклар беремін біле құтлайым. Ішлерінде оңышылар тілеймін. Сәлеметлік, бақытлы мол тұрмыш, жан тынышлығы тілеп қалам. Барлық достарыма, сізге де шулық тілектер. Озна қайдан сәрия пағыз деген. Әмелі шонды тілектер. Қайырлы кеш бұлға радиосы деген. Білуімше, қызметташларымны, балаларымны дейсіз нефтяниклар. Демек, сіздің династия болып шыға бет енді бәйімі. Нефтшілер, нефтяниклар. Құтлыйбыз үшін көңілден бек күшіп. Хүнер сайлағансыз, оңғышылар тілебіз ауырқам жауаплы қызметлерінде оңғышылар. Әлбәтті барлық нефтшілерге де. Мәне шуынды сәлемлеріні әліге біз яңғыратабыз Бұлғар радиосына музыкал. Сәлем, шылайығында Исия Бәдіреттен ғадан да бұлыр. Музыкал.

қыс осы келе, бұғаздан ғарық, көңіл қайтты. Міне шол сөзлерін еші айтасыз екен, бұл нерв ауруларына ишара екен. Міне шонды аурулар келіп шығарған мекен. Үсті юк болып тұра, желкеге мініп атландылар дегені, ол асехандроз ауруларын кетіре, оман орқа ауруларын дейілген. Нидер буа, тұрмышны ауылы, өз-өзіме қожа түгіл, үлесілерім келе қойшақтады мәй олам сақпасым. Міне шошынды сөзлеріні айтасыз екен, бұл еш айтасыз екен, бұл шылай шынды ношар шерлерге, қатты онкологияға кетерген мүмкін екен. Міне қар бір сөзінің материалешкенін енді көптен ошықладылар, шоңа да тілектерін тілегенде дәгіл мотор сөзлерді ғына айтырға керек. Онан соң, білесіз ма, ош қазаны жарақатын кетіріп шығаратырғанда сөзлерді бар екен. Міне мен ойлап шығарған әйбір түгіл, бұл ғалим енді көп йыллар элек шундай ошыш ясаган күп кына текшерүүлөрдөн соң шундай натыйжага келген. Өз-өзүңнө ошоо, мыскыллуу сөздөр айтуу, кимнедир көрө алмау бу ошказаны жарахатын кетирип чыгара экен. Мына кимнедир күнлөшүү, мына нишеп аныкы шундай миники мындай түгүл деген кишилердин көп убакыт ошказаны орто, ошказаны менен интигелер экен. Хам жүрөк ярыла, жүрөккө кадалды, жүрөккө жакын алуу, билесиз, инфарктка кетирген мүмкүн. Мына шулай. Анасын бош ярыла, бош чатны дегени хава турушуна байланышкы шулай бош ортога кетирем. Мына көрөсүз, мында санап кетсең, бик көп нерселер біздің сәлеметлікке, біздің организмға бәйлі екен. Шол айтып не істейміз? Хәр халда бір нәрсе айтар алдынан ойларға керек әм, мотор сөздеріне ғана айтарға. Әбұлай ғыл айтмасқа, дешмей қалу қайырлырек та дейлер бітәрі. Мұндай сөз ғибарайларының кімге отап айтылуы мүхим түгіл хикмет жұнда сізнің ауыздан шыққан сөз шерге айтарға мүмкін қам, өзіңе

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Бүгін республика бойынша өзгеше бұлтты күн, хава температурасы ертеге 20 градусқа қадар көрсетті, 11 градус қазір бош қалабыз Қазанда, магнит 41 балл, демегенде Базар-Алматыға құсы байнырларды 17-20, Лойш балл пісесі 6 тайда, шулайық 18-20 көрсетті, Шырмыша жүпірәлі қой бұшта, тәтіште 17 градустан 21 градус, қаменде қысқа уақытлы еңгір еуырға мүмкен деп кесетті синоптиклар.
2: Көңіліңнің күзгі елақ күгін.

қайырлы түндер, достар. Мына бітті болмайды деп айтсаң да, ол келіп шықмай деп ойлайсың. Мына жақсы пікірде болсаң, бар-бір келіп шыға. Хәм енді аяз мұшылары ұрау болса да, бар-бір жолын көрсәте. Ол шылай беті ол жұлдызың, тілеген қаялың, мояң болғанда. Енді біз ауға таба барамыз. 10 толып 3 минут кетті. Бұл ғарайдысыз өзісінде, сіздің білемін.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Әлгі минутларда юлларға шығырға жиын ұшыларға қайырлы юллар тіліп, қозандағы хауа температурасын жеткірем. Әрі қазір 16 градусын көрсәті, олай еңгірлі түгіл көбік, дымылық 90%, магнит қара қазір 1 балл. Түнлі температура 9-14, күндіз 16-21 градус, түнгі яқта көпшілік райынларда еңгір көрсәті. Орша Марабайлар сабасы 18-20, Лойышта бұл іссесінде шестайда 20 градусқа қадар, Мүслім Сарманақтаны жел әлмет озына қайда, жылай 16-18. Мәне шындайырақ мәғлүмәтлер.